Risampun yang puput pindah dabe kadia sampun keraris. Ngeh, ngesinarengan punike. Ngeh, ngewangun yoga ajahan.

Inggih, raris ide Sang Arjuna ngadurin ide Sang Prabu Kresna indik. Bukan ide Batara.

0: Sumangnen nye ngangen senjata pasupati sane dahat mau tama angennya dayang ide sang jaya drata kadia saponike panganikan ide batara rudra
1: ainge semedang jelangkalan
0: berwarna durus pambutung
1: niki pilih ajam puniki semeton jangi puniki ring kaje kangen ring di stajun puniki sane pilih ajam puniki bapan jangi puniki bapak gerodak daler Bapak Gumitir, Bapak Daring, Bapak Sandet, talen niki Pak Jero Gede Dana, dumugi sedang miar saya.
0: Ih, ampun semangat kati niki.
1: Semangat niki.
0: Semangat
1: he. Dibi niki wijang semua pun niki antuk niki penyanggeran.
0: Nah, penyanggeran he, boga pari boga, bui. Nih, suksema, angge santi, sarang sami, sampun sida titiang, nggih. Nah, gingin acara Derwene silang siaran langsung ring desa Tajun. Nggih. Mungkin malih kita nyalam dumun sawitran titiang saking dure kabupaten iki. Saking Bangli dulu Ibu Wayanura, wih kapak-kapak kati muncul iki. Nggih, Ibu Adi ring Batu Bulan. Ibu Eka ring Batu Bulan, Ibu Adi ring Glungkung, nggih. Jero Gadung saking Bone. Nggih, saking Bone. Wenten sawitran titiang niku areng menguitani, nggih. Mugi-mugi nedeng miar saya si, makin.
1: Pak Mancung,
0: nikah pun. Pak Mancung, gih makin malih dicang, malih jepos yang ngeventer nang interaktif, durusang, gih dagingin interaktif dua ini. Sapu nikah taler, pekak nong ring BB masih niki batang panu, gih mugi-mugi nedeng miar sayang. Asapu nikah taler ring Samratulangi, Pak Reka, Ibu Sumunyati, Dewa Jikamu, Pak Dewa, Dewaji taler Dewaji. Napi bumbing, eh. Makin sirah sampai sampun ngeranjing niki lurus. Om Swastiastu.
2: Nggih, tiyang sekang berdalem.
0: Be, agung biang niki.
2: Nggih.
0: Ya, pun api gatre. Bung biang.
2: Nggih, becik-becik.
0: Nggih.
2: Ben terus masuk niki.
0: Nggih, bu niki di beleleng entilah dingin.
1: Ini studio nih,
0: tapi yang di luar mungkin barat apa anginnya Melayu nih,
2: iya, tapi dingin kaler.
0: Oh, patuh si dingin juga butuh, nih. Nah, nih ke ampun pecahan ide nih ke, napi je seluar pecahan ide jok pangsuke nampi, nih gempiang nih.
2: Inge, patut sampun.
0: Inge, durus dagingin makin, nih.
2: Inge, jadi kawitin.
0: Inge.
2: Om Swastiastu, Om Awi Kenamastu, nama Sijang.

0: Kadiasa punika atur sang brater arah kecawis oleh rakanide sang Rama Dewa.
1: Jutet bawang sering idewe
0: yeh cutet bebawa sanggane dewe kadiasa pun ke penikahan ide.

0: Nah, Bu ini sampun nguginya nih Dewa mesangkian malih jog pregani gebrasang lautang jalaning laksanayan tuh gitu cening.
1: Aje bingung.
0: Nah, suwon subuh Dewa nggih keliput dening kebingungan. Itu nyen pengide bapane cening.
1: Tekin gode sesung lapan.
0: Maka pemekasnya deh Dewa pun tahu bingung tekan kegodaan anis yang jati-jati punike kesenggoh sesung lapan deh Dewa jajah deh Dewa takut deh.

Nabu ini yang pada kayun-kayunin yang pada mana-mana hang bapa yang jeneng tentu mekejang lawa atau sing sujati nah gitu manut pengerasan bapa ini jeneng.

0: Rikala tidak ngatur ang ayah melantaran antuk gegitan, sampun janten punika pupuh lagu makemiwasan itiostio sampun iki kantun kantun durung sampurne ratu kesaminya. Terus Ibu Kartika mi putus. Ya, padahal becik nasi komodolasan nggih. Wi putus niku. Nggih. Ibu Kartika mali jebos ya menten kalah, ngunggah ngunggah muali nggih. Mangke aturan cuci yang kalah ring ngukur Ibu Kartika sire arse jaging ranjing. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Mangku.
0: Nggih, Pak Pak Nyoman iki saking negara nggih. Pak Nyoman Ardika. Nggih. Ah aji aji murahnya pun api sehat jenenge nggih.
1: Sehat iku sehat.
0: Nggih. Ajake niku Pang Nani munggah dumun aji nggih, Pak Nyoman nggih.
1: Nggih dengan siang mandon kan
0: terang. Nggih nggih. Mangken Pak Nyoman nggih ngindurus.
1: Nggih.

Inggih. Carita yang ditiang ni makin pidada bide sang gunawan ide sang wibisana kalaupun ike dahat sungkawa sungsut kayu nani dani wiyakti ya. Nggih, duaning kesungsutan idane rekale punika nggih rakan idane sampun linengah.

0: Eh, ngawasana yang bingung, wayah di pekayunan ni dia sang gunawan, dia sang wibisana. Ah.
1: Walatisyon kakasip
0: sane ngawasana yang sungkawa ide sang wibisana rekala ide ngeton ingat rakan idane sang dasa muka sampun ide paratre
1: drawang hati saman san
0: duhaning sane ngawasana yang sampun ike kantun ide kewala sarsan sayang idane tan kadi-kadi majang rengirake
1: apa supan nasi lu ibu
0: punika teh awinannya tan pariwane jog pecrecet toya naksin ide sang Prabu Wibisana ngeton rakan idane sampun line
1: ibu kanang besar.
0: Nggih, Raris, layon rakan idane ketibaken sekar, keruruben sekar Raris.
1: Yesuku aso.
0: Ri sampune puput ide nggih ngrurubin sekar Raris ring cokor akan idane ide sang Wibisana ngaturang pangebakti ih
1: nggih pamangku susu pamangku
0: nggih kanton sehat niki Pak Nyoman mugi-mugi sehat Pak Nyoman nggih
1: nggih pengajian pun niki ngajian ring pamangku nggih suara halus ajang segeroger
0: nggih astungkare Pak
1: tawayan tam-tam nanti gak sebut
0: nggih ampun pirenge ampun becek-becek ragane niku
1: putus wete
0: nggih Pak putus wete ring kali asem nggih
1: nggih niki ring dolot pekan
0: pun nggih wayah adi nggih boleh salam wayah adi saking Pak Nyoman nggih
1: nggih niki ring negara niki Sultan Cianjur ring Tegal Padang Timur niki
0: ring Tegal Padang nggih
1: nandre napi garson boji cena sarang mangku ibu we
0: nggih
1: nah daler balad agung garo pun iki
0: nggih
1: mangku indokasi pun iki
0: nggih
1: boji cena ni
0: boy akeh niku pendengarin niku nggih ring negara nggih Pak Nyoman nggih
1: ring negara iki ari Singaraja sampun kelumrah di kraja sedih anu
0: oh nggih sok semu informasinya modulasin nyane RRI Singaraja becik nggih
1: Santi Oberhayu pamangku.
0: Nggih, Om Santi Om. Nggih. Ring ngungkur Pak Nyoman ardike saking negara sire arsi munggah malih Om Swastiastu.
2: Swastiastu.
0: Nah, iki kempas ya.
2: Tiang. Pak Jero.
0: Sire ring di tiang.
2: Dias tahu tiang.
0: Nggih, Pak Dias tahu saking tingah-tingah. Nggih, mangke munggah-munggah Pak De.
2: Nggih nyaringin Pak Jero nggih.
0: Durus.

Nadian kayak sampo nih raga pasrah menyerah kayak maon sampo nangugi lah lemene sampo nangugi punike dan mau dah ke ursah keugi punike melantaran nantuk ngeh kemampuan pelantaran nantuk pengabdi sanedahat ngutame punike

Eri kalu punika maut saheng upadi sane sandang patut punika saratang buatang bilih-bilih punika mangentuhin.

0: mungguing sane alitan adin nyani mewas teh gede garantang nggih sebeng nyani alus manis bagus pisan wiyakti ben apa deh pak kerdag
1: nggih nggih

Inggih yen sampun karya sapuni ke pidabre rares kesengguh punika puput lando nenten malih keni pelinceran panumadian dan keni cakrewibawa nggih kesengguh punika moksartem jagadite ye ice didharma nggih malih-malih ngalih siki niki.

eling wastan. Niaston dan bani lunga merika-meriki mangkin jak dua ngeragor yang puri. Si Ro sana patut nabdar mempuri ye. Rumah sendiri si Riro patut ne mempuri dabdab. Cokori dewo patut mendabdab yang puri.

0: ibun cokori dewa melinggis ampun neng jojoh
1: mandan oh, aduh kedewor aduh
2: nang nang melingge diunak tiang kursi ja bang nai putih yang langsung mampu nekak beten tiang mangkendung
0: poh kojang bajang sing mampu saling
2: mangkengkene